0: onikle nega kan tan flasira sisa madin dugula obeka erfi madeka de lame
1: kumba kanunte
0: akale la benindo kabarakeni jamana kuntiki jamana ka yiruwa kama chat fangasina les transformateurs politiques tonyemogo succès masrayini kumodo fo alabla linko jamana kuntiki yafa graske aye ani afangasina mogo sheki were kunjumadu ikenenda kuna amena succès masrayere lame Mauritani sifi don yo kolosili fero bla 5 ans wala saka dansigi dinkanu na uka kiunkono ubeyela soufe ko barauke kofe amena nyofoli soro ufanaka senegali konona bana difteri yera demseni sabala kejugu ani saraya marabulu kono akera mo kelin sataye lakana tikla mo ye segesegeli ke demsen keme duru nyongola minu sibata fula kase duruma amek laka demsen frake dogotro pediatre do la me okam Audonce kokroa RFI maneka sa fe tiada succès masra labla linko kaboka sula ayala si kalela benindo kabareke ni jamana kuntigiye jamana yiruwali kama mamata Idriss Déby Itnoye yafake marabaga jeklu nyomoko koronye sankele aniko kasuko kasoro akunyangira samwan kasuke lidela anka succès masra erelame
2: Betumba don ali demsu minu bianka jamana kono ulu betumba don ko kumina uyene bla kasola atse ka famya ne ya farabema minu tumbesera uka joro kana busi ubulo ali minu tunjoro ndo uire kana fakama mba fawiye ayau dususuma sabula ne minye auka nye mwoye ne ya farabema ali minu nyontoro mbora kasola ni famya li chamande alsa nche sirilendo wala sa kirika ke anka jamana den uye na yasoro degun kerankan nini kasola tagani ye nkanka nyina uko jamana den kana fakama ne mbe jo au nye korobi Mbafa uye kaun labe nendon politikiko sirafe. Sabula, bebanka jorodo jamana ninkono. An labe nendon ka barake ni jamana kuntigye, ani mato bela jilenye, wala sa jamana ninka nyeta soro.
3: Avec le chef de l'état, ni avec tous les autres, vous pouvez faire en sorte que ce pays avance.
0: Succès masra kumako mbaele mana anye salif saga nogo defe malila jenim ni efela yesurasi bisheki ni flamonu labla alamsado ulusira kunu bamako fabakono ukumbena senu pankuru jigiso base aérienne 101 de la kelebulo nyamoro ani général de division Élysée Jandakofe Burkina Faso furuba ani kena yekuna fundila binani nani yetalike surasi degeli formation baradola RTV ka jacharlo na bololo sanfe kunafundiko ministri beye avec akuma kunafundila tantan irika ofe surasi fini bula ani marfabu ubulo Mauritani lakana balia beka bunya knockshot kasbabu ke yelen tayayi urila binkani jobe chari bololo sanfe yasa kadansi u binkani walola dar elbewa kinsifi dobe ka soufe kolosili fero blasinka ube yala sukono ko kolosili barauke awasira kanyafolo
4: Idriss Linko shushu dar el bawashi finakado be faranyugonka ka udelina ko damine noye kam maunu bulufon lakana abdina doro kulubali be o mauchela
5: pour les patrouilles nocturnes
2: anka soufey yalo senfe ameto ka kiungo nyugonkoro misalila akunye ka oyoro fanan kisi ka bo bingan kela o katoroma ka daka o beyoro de nyine yelente yoro minuna utefe kayi odela akadi uye kataka dimi beyoro minuna
5: prefere marcher dans l'obscurité
4: ni haklina imbora shifina ka dowdu yoro udilla ka bin cherno ali yereka
6: teriyas musalmina o gay
7: ni don kelen kubega tasu chedo esra danye ni muruye ayenga telefoni minena kan jogi ntigela nek lenteni la layina ali ansigi nyogodo bonena ademsola
4: wala saka fere soroni la kana balian nuna binta magani wele bla marabakauma
8: n'interpelle par exemple le gouvernement
9: ambi wele bla jamana nyema o mokan deme no te binka no bika chaya ko jugo obi mogodo yere bone onina nso bu chema kelente flate sabate nani te
8: c'est pas une c'est pas deux c'est pas trois c'est pas quatre
4: Yani uka jabi soro uka damakasi kaunla yin siki baga unima wera ube wari faranyogonka wala saka ni shifina kanu nuka haklina yukokoromadu.
0: Mauritani kerefe Senegal konona bana difteri yira demseni sabala kejugu ani saraya maraula jamana yukoro yafana o mogo sabaw chema bana yi mogo kele bone anina Dr. Ababakar mbaye demsen furake dogotro pediatri kejugu aliko demsen nunumuka bolochuluke anyema anka erelame.
1: C'est depuis 2024, on a constaté chaque deux ou trois mois.
4: Kabini samba flani muga aninani anya jatimini ko kalofla wo kalofla wal masaba ambe demseni banobaga tosoro minu ninni nakli gele ya be nyukona wali ma kankono bana nga amaseka sege sege li doke awahatila asabula demseni be fatu klik klin kun takala kon anya sege sege li uke demseni uka minka chani keme duriye banani yela mko sabala ufla be bo saraya akili be bo kidugu doktoru sola demseni banobaga to sabau bebe ambulu furakeli la anka la kolosili kono wa uka kene ya betablu nyumanka kanoro bana ye bana ye mimbe yelema nini mko gerena nyukona abe umina ibise kasoro nimi la kolosi nga difteri bana be demseni uka bulu chili fere uchema minu beke ula demseni wali ma makroba mimana o bulu chili uke kanyi imakan kanyi bana soro note ni ya sorofona ati bone unina nga anka sege sege ula anyaye ko demseni taninkele ulu ma bulochili ke wali ma nu yake amate mesinyi kilinka kasoro demseni kakanka bulochi ko sabadeke wala sa akaseka kisi bananyim
0: nikni binto sisi kanya foluye ambeto senegali alisa kadamne bila do farala tadi sonka drometan nanish o de farala tadi essence litri sonka drometan dru o farala tadi gasoil litri son fanaka fragela monoria liban jamanala israel ka mugujugu fluye mugo wono mugo konoton bono unina jamane urudugan fana kasro israel ni liban kunye kele jo ben kasro jeun kalo temenere la Bisok mane na mugu flukera ansar dugude kan kam mogo sabajugi aninka socha mauchi Donald Trump kube na la seko de trois dormus be jete États-Unis ka dugukolo fano fe watina taula nga kabena o la silike nukle la Iran bugoli de la aba frakan kolu bunube ormuzo kogo distra bela jilinka onichi ana melila nuno kumambulo ka la si oma bamba job de ben nega jurula okambe kuno funu to bitanye erefi manika safe
10: Dokokun kibaru Kumba kanunte
0: RFI maneka lame baga o odonsi kukura anka jemka madi dokokun kibaru keneka ni dokokuina ambe folo malila kakuma surasi bishegi ani flaka lablalika jinim ani efelafe ani yafamikera fransi jamanadien yan veziliye ambeto malila alisa kanda dufana Mohamed Yusuf Bachi

0: préparé, oui, ni chien blani. Ou bien, bla, échangé, même la cala, m'ou punto, ou de don. Ou bien, y'a la m'ou la kafo, est-ce que nous n'y est pas mali est pas m'en faux kafo, kou, nous n'y sera si j'aime ou qu'on farle n'y a pour y'a coup de taque. Est-ce que kuma nku ye kuma jolen bayi? Parce que ni kuma jolen do, pourquoi aube tonu, aube reka jamana kono demonu beyi, amouru jige, mais aye tu abu kine jige?
1: Wele la ben jabate, ibiga to munu fo muni Fransi jamana demine na nyokon fe, olu re general Abaz Dambele, general Lema Sagara, ani Sourasi Wero, nga mune la damado ulufoneka kula ni kwenye fe?
0: Bon, ore ya akaba kuma yoro yo, parce que ni ye general Lema jatimine ni Abaz Dambele, uye kile minke mali ye en 2012, oui, oui, quand je m'en calme, à mes gars, nous le comptons à l'idée d'ago, si malit me bien à Watila. Bocana foc ou menelindo, mi et mali, sur la cicale que la bili bili ready, mali redion tonino, ou l'ouma jugé, comment t'as foc ou plat. Mais mali est codoke, ou befeka ira, alibika fo, francis de ben inconnu, inconnu, bamanchuni, effet la coffe. Oui, à bebla, ou l'ouka sur la sou bebla domina, ani, tu as aucun bebla domina, oui, à be annoncera, dunkling. Donc, oui, ira ka kemo ko non ka fo anye échange de que en même temps une fois dungu do ka fo to abou de ben ko fe voilà afleni après vous d'afleni to abou ken influi a nous la blara en fait to ke la bla bon ni ni jatimne ka laje ntise ka fo do me ku du non ko non tanjo la or efe la ka déclaration ba ira ka fo ulu de afo ulu ni mali benala ka fo ni duni ani ni watini ni yoina ambe akwa surasi nu bla. Donc Malik ba donc banka fo kabik majanka fo na solution non black domina abena kero mi Malik mbou kalama donc Malik ne ye token in bla ou donc ou ke ou annoncer ou donc lina donc ni ye jetim ne kalaje abe mo tabali band no siraka ke chugo chugo di nyon fe mo me dume français gouvernement donc ka fo uluka usindu uni uluni tirirusu ka utege di nyon ma ka barake abseka ke une fe la abseka utege di nyon ma uni ulu seka c'est la barre d'oké, mais kafou les trous de soucoupe sont autour de nous là, au bégué à Doni.
1: Au famna Ben Jabate, Ambeto Malila Alissa, Radio So Barakela, Anifasodin Togolaton, CDR Nyamogo, Mohamed Yusuf Bachili, Nabeule Razbad, Aleni Rukia Dumbia, Nabeule Rose Vicher, Oluka Kiri Jabu Benadon, Tenedoni, Utkalo Kletan, Anwolovla, Nga, Morof Lanunun Jelakilindo, Jamana Togotien Kumo, Ani Adjanyoya, Wale Jugudila, Uka Lav Sabago Lamenenko, Kiri Don Flanala, Bamako Chambre Criminella, Digna Kritikalai, Alangini Santan, Kaso, Nyangilika da Razbad Kun, Ani Rose Vicher fana kunga ko san duru a duru ka do Rose la mai mun na sana go benya fali kanyoka
2: jigina kititigala ye santan ka so ladon ani wa binan ne ko amandin yangili la yini ka ras bachka mi Rose Vicher ye ay santan ka so ladon la yini ka nga ko san duru juru ka don ara ani se fawari wa binan ne ko sarali ka kiri sen fe ras bachka jamu kan grand dossier ja do charila o kono ani Rose Vicher bi ko aklina fo balofon so ngbelia o yera lo keran ofla nomneli kundo ye ras bachi o kuma kon soso ako ka korofoli ke ni gbelia be koye ale ka ake doye. Ale kwa tata Rose fana ka lafasabago ye o jalaki kan soso. Ni krin senfe sigen kera tuni mwa o jalaki len fla nunu ka kumakan ukan, nyongon sama sama oko kumakan nunu fando samanaka bo dalu chema. Ntenedon kiri kera jama bakoye. CDR tondon ni rasbacho kanubago tubora ka chaya yasa kata kokoro madu. Jau charila yere bololok mayoro kan ominkono akanubago bikulera ni atokoye ka lanyini akalabla abotola kirisura. Kiri njabi makono lenu ni kalu intiletan aniwolonfla nata.
1: Benjevate yela e mufamu jigina kritikena ka lanyini na ka santan kasuda rasbata ni Rose Dumbia kun ngako sanduru juruka do Rose Dumbia la.
0: Bon, ne mi jati mne ni te ko sebe la maye ko. Ko sebe la mate, a dabora min kamadron ka rasbash no yisu bachili ka lam mankun paske akumakan be dum ola aka family tu, abe ko famu chumuna, aba nyefo chumuna donko, abe seka ke sebabuye jamana kono dum nyebe seka yelen ka fangani kele. Me sino ka foku fonda kele ara uba fo dumina ka fo fonda kele ara ukumuni kunya jati mne wati kilina ukuma fo kuma miso ukume sogo kilo kume keme duru nyona mebi sogo kilo beta fo wakile nyona donc uye kuma mnu fo jali ma hada madembe seka mine ka fo ika jamana kono kufeunda gelera vrema ni lamolu aluko baye min kan ka dabla Mali kono parce que tu sais ka famu tu sais ka famu ka fo procureur de rebeson ka ta ijo tribunal nyefe ka fo ku nkuma indi yake nunu minena sa fe Mali ka bon kono na mene ka jatimne mira certainement que Mali be ka anyini ube kumu nkono ka bulu kono kana ni benja mana kono certainement les jugements nunu be ke kun yemi ici ça pour que peut-être le 22 septembre, présent M. Kayafake et Mwacha Mouma, pour que Ben M. Kanadjamana Konotoumna. Sinon, Kafoukou, ni jugement, ni Mouroum, ni Kounye, Kouye, surtout Kata Mouroubla, faut s'entendre Kassoula, et Kouka Abla s'entendre Kassoula, ni Kouni, ni Kama, Abe Mouroubdawaliban.
1: Ola ifesa ni mwom na le munu fefe beka kiri ni wati na jamana kuntiki donata mefanga nye mwogo general Asimi Goita biseka yafake uye 22 septembro natala.
0: Ne hakili natayo de kusebeka fo abina yafa wabina iseka yafa ubemam ka ise purke jamana kono jamana ere kona la bembe seka na chumi jamana kono diuni nyonje.
1: Ufamna Ben Jabate, Mali yere la tuguni alisa, dozo jala kilendo binkanini fagali walo ula, doko kun franchen temeni, kese dugudugudo mbora ku udafe dugu majama dozo jala ki binkanini fagali walo ula kanyesi uma, kese dugube san marabulo kono, majama be jene, mwapti marakono, seria ula ko dozo yo mugon nani ne faga jwe kalo kile mugon konanton ani bisabache, ko minkera sababuye dugude nunu chamanyu usigero ula, aka kuna funyo la majama dozo bika kesi dugu kwa ujelaki kake jatike wale kela uko koromadu bago ye kesi dugu kwa uyo ujelakili kwa umbe soso kulu banaka do dozo uka tondi la seri ya ula kumanyo wanyo ube sena mwapti anisa mara nyema kwa guvernoru ni nyongo che ambita Mauritanish olumunuka jamana di bisaba aniduru kumnena ni adoko kumsaba nyongo nye nga ni doko kumdamne ina ulube lablala foku lasigi Mauritani kuna funyo la ukumnena uboto Côte d'Ivoire sika kunkelendo mwogo nununa kuye jatika wale kela udiye nga Mauritani jamana kuntiki Mohamed Oul Cheikh El Ghazouani seraka ubela segi ni pankuru krenkrene doye kaja jauka nyofalu
3: nege kanye tani flawati de la uka avion sera nema dugu kono Mauritani urudugu ya fanfe maraba unu usomogo utu nanu kumbe nisonja bade tumbo kenika mwogo nale unchela Mohamed Oul Bechir tumbula ayuka tama inkechogo ya nyefo anye
4: Ambora Bamako, nige kanya shegi temeni. Anwila ka janya doni mobili chena. Tne sola, tne falenta tunti. Anjigira, chauffeur tara adlan. Wakati de la, surasu yanye. Mobili segina, wakati mi atumba feka srata, surasu uko mnonka jigi uluba afle. Chauffeur bana, u dimina, u yan kono nyafe, kasoro kan lalo. Uye chauffeur jigi nika abugo. Uko anganga kardante woni telefon udi. Uko uyan lada kambulo usiri anko. Uyan kanafinu ubo kado ubo anchema. Uyan segi kado mobili kono nika takana uye.
3: Uka mineli charile mbololo uka Mauritani maraba uyu ubulo da kola. Ode la ubla laka segi Mauritani jamana kwa.
4: Ambi maraba jekulu fo ambi jamana kuntigi Mohamed Oul Cheikh El Ghazouani ani nyama wo fo minu beye wilka joke sanko angasega labla nolu tunte antuntena labla
3: umugo tani duru chela bisaba tora hudil sharghi marala amugo duru tou ye nokshot sirata kajajaw nokshot RFI
1: ben jabati nyadu wakunsaba ye Mauritani jamana din bisaba ani duru kumla lindo malila bau kusiga kelendo ula kuye jasige wale kelaw ye nga Mauritani maraba waka wulika jo sera kuka labla li nyesoro ebe seka jetimine jumeneke ukuka
0: ni ya jetimine malibe Mauritani nunu wakilise kumabeka foku jetike welekela nunu be donga boke uluka yorola utekumati bon ne ni nkosu wakara kafo cheve kema malik surasu ufane kadurato luye mobiliye tano chula kafo ayem naona buwanga minamu befuye kalaje nate jetike welekela hii donko unji kurake uluka dura normali cheve keka anka afamu aka minamu na bo uka jatimine ka a belaje ni fe mita kono dongu ya ijati walike laute dongu biseku utu kata dongu niye a jatimine shuferke ya agelea me mali kumi Mauritani mgo nyamgo kumana mali we benyini na bibi na ani adave jamana ubeni nyewanche
1: ufamina Ben Jabate ambita Côte d'Ivoire jamana na mgo ta anchiki nomne na kiri sofe kubla gata kaso la folo arabadu jeni uka kiri donche mgo nunu on nomne na mankonde sinfe minu kera kosanji dugula nya doko kunkele nyonyi moko wono vlade kunintera sia kelo senfe odugin kono lela mandeka nyofolo
5: akodam nena utkalot le nani donde ko sanji dugula dangira marabolo kono sikidala moko ni nyonche kele inkele ndo dusuka sibaye ko divoa jamana de onfe ni kele inulila go sanji dugusia do ni nyonche kamoko wono vla fara ani kamoko chama jogi la selisebe kono mimbora abobo kiriso jigina kritikela yoro ajiralendo kono komoko kele ntunlendo alsa wako komoko ka bolola mine chama de chena ani ka ferega yoro do jeni ka kenye ni sigidala moko ni nyonche kele nujuyali kiriso eskeskeli do dabo wala sa minu nombena ye akola oluka nyangi kiriso fe sekeskeli fola minkera mwotani segi de nomne na folo wa ni wati ina olu dalaka nyingala kiriso fe kaba mwoko nomle le nujala kilendo kujugu chama de la kren kren yala mwoko fara foroba cheni u bugoli u ani dawaraw
1: benjabate ni ni leila kanyefolu ye asia ko kele dugukulu manka ani binkani walo akasuma ko sebe ko ni manka suku ka ke Côte d'Ivoire jamana kono basiki be orominania a sanchamani munde yake ni manka suku willa kokura
0: bon ya fochu manka ngulila dugukulu ko de nofe dugukulu ibadon ni dugukulu be village ni nonche ute sia kelunye ube kuma msenu mena kuma be dugukulu kula gafoni yo yanta yarantaye mais abebe soro baranko ni baranko dumuni ko ni senako fe parce que mali reni mali fe neta jatimne adam ne natando ni donc korwar mobe ka uyemi ke ne sisa mo fe femine na uka bejie uka na down drama de me kwa dukulu kuni dukulu jante kunbunu ni wonche uka danche ni préciser kanya uka na kulenge ni kuina uka wili kujo osebe ni kuina ni kuin debe don don don don don ta na ya neglige na ya na ma keni sebeyi mwo munu ndo bala kuji yangi nu munu kanga ushike kasola kushike kasola na me na ya akede kanga shiki ka fodronke ka ban ka ablati no ka aku munu ne ka ablati ate ban paske munu ka mwo sara halibi odinga burula urufile ba ise kuka natuni
1: ufamna bendebate Senegal furba chake dami mbe yuruku yuruku keleli kukuna ni uye Office National de Lutte Contre la Corruption ye ali akajeta uda keneka ni doko kuyunkono kuna funjikena dosi yefe furba barakela bakile aninkeme woro aninko nyogondi uka soro ake udantike nga alisa doma uta udantike folo udobe barake jamana nyama ya sula ministri so wasablon walima furuba chakeda wero ula Senegal ameto Senegal alisa arabado mwako chama de siraka kli anikaluka nyogon kumbe laje nyogoni na Dakar lere kile aniko kono kle fan bisaba aniworo datugura kalufe kemesara la jamana fan chamana walasa ukabako inkanafo mwako utanta irika de farala nyogon kan Corniche West la kaseka Sankolo Ladje, Donia Chakeda, Agence Sénégalaise des Études Spatiales fait, Ben Djabate, Ako Djatemnena, Kosebe, Dienfan, Chamanwerela, Moro Ba Yiriko de Bora, Kata, Ako Ladje, et mon famille Moro Ka Bolila, Kata ni Kabako Kouinadje.
0: Et y'a fait tout, mais Kabako Koudou, et Kaloka Kledatou, et Kabako Koudou, Femi de Vene, Femi. Après ça que ici ben qu'on a l'Italie là donc ni abora moi je fais qu'à boka yé abe dame les choumina abe talaban choumina mais femindo a watu donendo si ça dit qu'on a kafu watu mi akanga ke yorom nufena ulube donendo kaloka kalu de ben munu kana clé datu doni après qu'a teme ka boka bo ane cleaning watche femindo a fin chekai a yili chekai kudu
1: ofe États-Unis yino a yanga buena yino ina fo jamana towa
0: yanga bunyara beke yoro minalo e California fonyi e mogo bebo kabi abe fotro mogo bebo kata fetu ubake komi feti yarele do kaye paske ishi nyafi yetu mna ishi beko nala iti apse yake eti ni fe yala tukuni kwa donko abe dunyo wana chukumina abe teme chukumina ayeli cheka yungu tuku dongo yake feti badi ye ubeta usi ube dunu nke ube nadam nena ube kule ube pampa ube nisonja ube ya ido ira ake sababu ye ubuka furusiru ke ube kodo ke akono nana donko a cheka yungu. C'est très bien.
1: Si ça ben jabaté amini kené kunché ni frafina musu ka nyogonda ba kan féminine o mira bina kunché ani karidoina ni dogo ko in kono final tamba odona Cameroun ani Malawi o lu de bina final tan karido ni de mana flan nunka final solo li mata djija chesiri ani djigyako ere mu famia okola
0: bon ni zin musu ka ni volontaire ngana ko sewe parce que mo si kun siglente ni Malawi ni Cameroun ni surtout Cameroun ire ale o ya le taka farukande donc ale tuma qualifié mais ou yale ta ka fo ko min jamana o mandafa e kana franga donc
1: na be fo repêcheli
0: awo yo repêche kana ni donc akachala fe ni tura ka jamana repêche tangana na uma djija fa ki ale be songana kana kubu tani maraw ku ya do maraw ku ni dale be ka tuna lutu ya do ku ni cameroun ni repêche ra kana ku cameroun bena ou le sembola vraiment e muso kana ni important tu ko ni ja mais a problème mi dro jamate bokana a bolontan na je kumi uta che uta la je tumina
1: yanga batala
0: yanga batala e sino a bolontan ni bolontan ji jale mbawi vraiment cameroun ni malawi amba fuma ku vraiment ku félicitations amena la je dumashi uru flani ni wonje mlaka donon tabray
1: ni bela je len famna mamadou ben jabate initié anka wule jabilila
0: ayre ninje laga clear cha
1: amina yarabi Nidebe dansi gidoko kun kibaru jamkana onichi alamelila aminyongosoro doko kun were ni kibori ya were uye au kambe ula.

0: ni kile nege kan tan flasira sisan maden dugula obeka erefi manekan de lame
1: kumba kanunte
0: akale la benindo kabarake ni jamana kuntiki jamana kay yiruwa kama chat fangasina les transformateurs politiques tonye mogo succès masrayi ni kumo de fo alabla linko jamana kuntiki yafa graske aye ani afangasina mogo sheki were kunu jumadu ikenenda kuna amena succès masrayi relame Mauritanie sifi don yo kolosi li fero bla 5 ans wala saka dansigi dinkanu na uka kiunkono ubeyela soufe ko barauke kofe amena nyofoli soro ufanakam senegali konona bana difteri yera demseni sabala kejugu ani saraya marabolo kono akera mo kelin sataye lakana tigla mo ye segesege like demsen keme duru nyongola munu sibata fula kase duruma amek laka demsen froke dogotro pediatre do la me okam Audance kokroa RFI manekan sa fe tiada succès masra lab la linko kaboka sula ayala si kalela benindo kabareke ni jamana kuntigiye jamana yiriwali kama mamata Idriss Déby Itnoye yafake marabaga jeklu nyomoko koronye san kele aniko kasuko kasoro akunyangira samwan kasuke lidela anka succès masra yerelame
2: Betumba don ali demsu minu bianka jamana kono ulu betumba don kokumina uyene bla kasola atseka famya ne ya farabema minu tumbesera uka joro kana busi ubulo ali minu tunjoro ndo uire kana fakama mbafa uye ayau dususuma sabula ne minye auka nyemoye ne ya farabema ali minu nyontoro mbora kasola ni famya li chamande alsa nche sirilendo wala sa kirika ke anka jamana don ye na asoro degun keranka Nini kasola tagani ye. Nkanka nyina uku jamadeun ka nafakama. Nimi bejo au nyekorobi. Mbafa uye kaun labe nendon politikiko sirafe. Sabula, bebanka jorodo jamana ninkono. An labe nendon ka barake ni jamana kuntigie. Ani mato ubele jilenye. Walasa jamana ninka nye tasoro.
3: Avec le chef de l'état. Ni avec tous les autres vous pouvez faire en sorte que ce pays avance.
0: Succès masra kuma komba elmana anye salif sagano de fait malila jenim ni efela yesurasi bisheki ni flamono labla alamsado ulusira kunu bamako faba kono ukumbena senu pankru jigiso base aérienne 101 de la kelebulo nyamoro ani général de division Élysée Jean Dakofe Burkina Faso foroba ani kena yekuna fundi la binani nani yetalike surasi degeli formation baradola RTB ka jacharlo na bololo sanfe kuna fundi ko ministri beye avec akuma kuna fundi la tantan irika ofe surasi fini bula ani marfa bu ubulo Muritani la kanabalia beka bunya nokshot kasababu ke yelen tayayi urila binkani jawbe chari bololo sanfe yasa kadansigi u binkani walula dar elbewa kinsifi dobe ka soufe kolosili fero blasinka ube yala soukono ko kolosili barauke awasira kanyafolu
4: Idriss Linko shushu dar elbawashi finakado be faranyonka ka udilina ko damine noye ka maunu bolofon lakana abdina doro kulubali be o mauchela
5: pour les patrouilles nocturnes
2: anka soufey yalo senfe ameto ka kiungo nyokon koro misalila akunye ka oyoro fanan kisi ka bo binkani kelaw ka toroma ka daka oyoro de nyini yelente yoro minuna utefe kaye odela akadi uye kataka dimi be yoro minuna
5: prefere marcher dans l'obscurité
4: ni hakli na imbora shifina ka do du yoro odela ka bi cherno ali yereka
6: teriyas musalmina o gain
7: ni don kelen ku ga tasu chedo esra danye ni muruye Ayenga telefoni minena kan jogi ntigela neklente ni la layina ali ansi nyogodo bonena ademsola
4: wala saka feresoni la kana balianununa binta magani wili bla marabakauma
8: n'interpelle par exemple le gouvernement
9: ambi wele bla jamana nyema o mokandeme no tabin kanu bika chaya ko ju obi mogodo yere bone onina muso bu chema kelente flatte sabate nani te
8: c'est pas une c'est pas deux c'est pas trois c'est pas quatre
4: Yani uka jabi soro uka damakasi kaunla yin siki baga unima wera ube wari faranyogon kan wala saka ni shifina kanu nuka haklina yukokoro madu.
0: Mauritanie kerefe Senegal konona bana difteri yira demseni sabala ki dugu ani saraya maraula jamana yukoroyan fana o moko sabaw chema bana yin moko kele bone anina Dr. Ababakar mbaye demsen furake dogotoro pediatri ki dugu aliko demsen nunu muka bolo chuluke anyema anka ere lame.
1: C'est depuis 2024, on a constaté chaque deux ou trois mois.
4: Kabini samba flani muga aninani anya jatemini ko kalofla wo kalofla wal masaba ambe demseni banabaga tosoro minu ninni nakili gele ya be nyukona wali ma kankono bana nga amaseka sege sege li doke awahatila asabula demseni be fatu kliklin kuntakala kono anya sege sege li uke demseni uka minka chani keme duruye banani yela moko sabala ufla be bo saraya akili be bo kedugu doktoru sola demseni banabaga to sabaw bebe ambulu furakeli la anka la kolosili kono wa uka kenaya be tablo nyumanka kanoro bana ye bana ye mimbe yelema nini moko gerena nyukona abe umina ibise kasoro nimi la kloshi nga difteri bana be demseni uka bulu chili fere uchema minu beke ula demseni wali mama koroba mimana o bulu chili uke kanyi imakan kanyi bana soro note ni ya soro fona ati bone unina nga anka seke seke ula anyaye ko demseni taninkile ulu ma bolochili ke wali ma nu yake amate mesinye kilenka kasoro demseni kakanka bolochiko sabadeke wala sa akaseka kisi bananyim
0: nikmi binto sisi kanya foluye ambeto senegali alisa kadamne bila do farala taji sonka drometan nanish o de farala taji essence litri sonka drometan dru o farala taji gasoil litri sonka fanaka fragela monorian liban jamanala israel ka mugujugu fluye mugo wono vla mugo konoton bono unina tamne urudugan fana kasro israel ni liban kunge kele jo ben kansro juin kalo temene erela Bisok mane na mugufulu kera ansar dugude kan ka mwogwa sabajugi aninka socha mauchin. Donald Trump kube na lase ko detroit dormuz be jate Etazunika dugukolo fandofe wati nataula nga kabe na olase li ke nukle la Iran bugolide la abafra kan kolu bulube ormuz kogodistra bela jilinka. Oniche anameli la nunundo kumambolo ka lase auma bamba job debe nega juru la okambe kunofunu tobitanye RFI maneka safe.
10: Dokokun kibaru Kumba kanunte
0: RFI maneka la mebaga odonsi kukura anka jemka madi dokokun kibaru keneka ni dokokuna ambe follow malila kakuma surasi bisheki ani flaka lablalikan jinim ani efela fe ani yafamikera francis jamanadin yan vezilie Ambeto Malila Alisa Kanda Dufana Mohamed Yusuf Bachili Di Razbat Ani Roka Tudumbia Di Rosvi Sherka Kiriko Kumaula Mauritani Amekuma Oluka Jamanadin Bisabaka Lablali Kan Olumunukum Nena Malila Nyadoko Kun Sabaye Côte d'Ivoire Mwatan Shekika Blali Kataka Sula Kuye Talike Farnyan Walowla Miye Mwoko Wolovla Bwone Unina Ambe Soroka Ni Kenen Kunche Ni Kle Ani Kaloka Nyongon Kumeye Ani Musuka Farukolo Ngena Je Nyongon Kumeba Kan Feminini Wala sa ka ni bela jilin wala wala awye, anyi wile bla politiki ko dombaka, Mamadou Ben Djabatema kabo Pennsylvania, Etats-Unis jamana la, ambala sura 600-600. Mamadou Ben Djabate, ini yantuma?
11: Amba, awere ni yantuma.
0: Foli jaranye, ambe folo malila, jinimni efela ye mali sorasi bishegi anifla labla, ni la selin kera alamsado mali marabago yeredefe, kuyo sorasi bishegi nifla ka labla li nye soro kabo jinimni efela bulu, efela erekla lako sebentia dantege li semedo kono, kuyo labla li nunu ke adamadeyan di ukun kono, kere bulu ka fola, kuni labla li nunu seraka nye soro wati jan baro diko, Isuf Zerbo benye foli kanyoka.
12: Mali furoba jawarani so, ORTM de sanfe, kere bulu ya lasi ko sorasi bishegi nifla labla la, Olu minutu mnena kabi avril kalot le mugani duru temeni. Kelebolo ya lakan, ku lablali nseraka ke barado de fe, minu bolota la kabi ni jete wale kulu jinim ni bamanti kulu efe la kereche uyo mne. Barasuko juma olu, oma wala wala. Efe la bamanti kulu kumalase la maulud ele ramadan ye mali finiti nunu lablali sementia. Aleko surasi nunu tu mnena, sam bafla ni mugani saba ni mugani waroche. Wa ku lablala adamadina dronde koson. AFP kuna fodiso ka ye siria do soro kabo mali kokanko ministre sola mi ayira ko surasi nunu lablala algerika surnal don de fe ako am bafla ni mwan saba ni mwan woroke wa ku lablala adamadian dron de koson AFP kuna fodiso ka ye siria do soro kabo mali kokanko ministre sola mi ayira ko surasi